0: nyam she bebi okowi eye adamfo nom udie kira asama ye de shawa adwunum se woni mbie de de kan no woni mbie enti na ewo se ono so ne ne brese ono so be den obeye enume 2 ana obone fo no faso ye mbe ma ye die ye neni oba so na die e na so na nu na ewie ye ese se wote wona se omo ifrasie na wona omo fi se mani ebue no e ka no mo sere twetwetwetwe omo ye omo nnim se ye omo daache e na ese yi ibi nso bibi se obi ana so ka se adwuma nni oman yi mu em so okay so san pa se adwuma nni oman yi mu a eno no ne sa ti bia wo ma se wo ya na na eno no bebo wa na na me no ke se na me ma de me ne ka sa na nga so de ne sa ba kwen so na ta de na sisi ana ona me ka so ah na mi sa ade atade na e woro wa na so da anya sa wo atare no ro mu de oye ye so ye style na no ah jezi atare no ade no tun aseu ana ba na te no mwe bi na tumu na the boxer no epi bi se boxer no pono eti sei
1: to fix that
0: ana ode na nsa ba ko no eso e wona se so da say we dey o yin na osere okay so no it we so bit me ayesa de akoso obi fo adwuma a what the side dressing na be kwa na afi ojin wo hwe manim am say nyo obi a na e be say wo but wa hwe wa wo be say wa wo e so won se do be si abo obra na wo be nante wo de wo ye bi egu dem make lipa na no ma ma fe no ntumi ntu na na mo ntumi huni ni oye fine boy fine girl sa omugo ana omo no na de make bi o no se bra na we hu de omo ye wa obi free as ye be da da mi so be da do ye na ye tumi de make to fear
1: make
0: to fear
1: condense
0: milk no se wo ni mi ye yo nti wode tena haka kra na wode normal yi na de na wode tofe no ebi ono be ka obi so no no waya ya nti ono ka obi na odi bi amo
1: we get to where na that today
0: omo ye oge nipa no okan omo ye oge to ho at the same time I say intercorn na inade nso shi na de a ebi she boys no ho
1: where you get to on the pre pad
0: dabi
1: and now where your partner what to the could
0: e ye binimu na omo ye na omo de come on
1: na dem go fun ya e yin wahin wode fro
0: ha na yen ton omo ton bisabo omo dibiye
1: ntin wo do no bisabo na so na yen
0: ya dwo na ye de afra
1: eh tell no man e jina ho
0: ah na me baba ko ka chena mse sa to fi wi ye wo de di chin ton wo kurum ana ye wo special do ko gate wo
1: to fi corona
0: enti
1: ntumu ho de e ne
0: bi dabi dabi ono na oye no na onim ana baby ode kono so musu nim se de omu hia na mode abi na ye de turn wa bonten de ene free ene bibi anim de me ka je nsa da kro on to ba ku na on famra ni ame hwe nya se medio ei ene ke de besi ke be wa winking pon men sorry na nka obetia nse mi mbuje mu enye den a obetia se ma tikinse na mi nemu na mi ko amaso today
1: enti ofanda world cup mike se egbe ya nko ko keshi obi bibre na do je se ko to fina hwe na ko to fibi
0: me kachiro anasa bisa be na no
1: ya no mo funi nyima wale ye
0: omo de omo nim bisa bi se omo ye ya na se nipa na opese onya wa onko monko monko won opeso se odeba mom wanu wiya se ohago na de opesa